0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kaayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man para kung naim mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.